Kelly Roo. Somebody haben kann, weet ich enorm, som kan være så god. Tror jeg som han kommer i fang.

0: at løgpalt og kan drømme jeg ræves mål, men det er ikke på ræves mål, men hvor gyr de lærer kan meg lage.
1: Ja, det satt jeg lagt dem. Må du gjøre svavgjøn den? Må du si det satt i et... Må du like å være her, tenker jeg bare. Må du være her... Ja, altså, må du like å denne tori, hvor jeg liker det, tenker jeg bare.
0: Må du lage dette, må jeg lage at jeg stod går jo heller ikke i rige lage min. Den, just jo... Må du ikke lage alle god omverd, mener jeg skole, når endelig mener jeg skole. Anke. Må du alle lige opphegge ikke mer, de makker ikke, jeg kan ikke rige rettes. Lå ja lohtan ja da speciali hei sul referat ja nu anja mo ja kan tie tie vähä palti muutan kirja lohkas munin lekin jo alle varan tuois kanske vähän nuora kanske paras ne birras ja kun man puoris ko on tal te ies osten kirja mai ies halidin lohka ja tali aipsiera ko tala mesta samo de ko tal istun toulin vähän mä päkki ku vali klo mit munin lo mit en reis
1: va mun alt mun just det samo mun mai kille ja det jag skulle la hoelo dacha mus as den makka gidjo lok ja as den mun mun mai ies lohka mad gidjo ja la lams da la nu soma anit la vähän gera den fanen av instagram och så där ja någon vidare
0: tala vähän på det Malok, detoxed.
1: Ja, du har det, du har det.
0: Mutta mä en pitäisi tässä suunnan, tässä mannille, te pääsi kuulla, että Ashi, millä päätti juvun, täällä Andreas Njaraka, fiina, ei tavi tröntelas, kun ollaan färrikki läpi karasuhas, patsi olemme tohko, ja toppäällikki patsi tuolle. Mutta voi saada, kun suunnan, me ollaan mieltä tästä, Nordic Groove Collective Ghost.

0: Joo, teimällä tälle vihta minun pötsin kuekte. Tuon kuulkee verbeivi sä. Niin saattaa studiusta Skarasos, Lemailo Antti.
1: Ja Oslos, Irjan Valtu.
0: No, Irjan naamoille maihtelle muuluihti.
2: Nei, det er noe større. Det er noe sara gammel. Vi hittet hvor jeg kan finne veldig blant å komme kaffe. Men jeg kommer til å oppskjønne.
0: Jo, mun gjorde sin just den samme med jonkin med naamuest. Mås meg ikke ut av hverandre. Kaffe går ikke. Måte mun og stanna meg ikke i erjan gjeneste. Men jeg er ikke lass mange den suanga mohtuhasti. Mun annestin taas autores, kun rahpin tältä mikrohumna. Tämä ei ole lämmössä ollut, mutta hienosti. Ja minä olen saakkalla tjauhtias saakka. Mä ei muistele ne vähän laapuita, ehkä tärkkiläppu. Mä oon joku nilsi vaan vasta kerran Jorri-Pekka Suomain.

0: Hei, voles suona just valtaan aikuakki tjokkjo, nelsaslak valkia päätäkki ailos, tieslekki maittamelta Karelia Group ja Paul Lamagi. Tähän tällä teima kolme ja erjänä kerkkos vankalla muistelast vähän ollasi.
1: Morsko ei digi älkä mange baga. Borgarting lagamann rekti gieda halla tjokkjoman och vidam loppia i viska haft som loppia i väg. Gwedelan ashi samedikki ja energidepartamanga digashis. Ashi Gweska, Samadikki, Gweddele, Mai Oslo, Digi Gotti Duomus, Sveinemann og Gullmapp, Jaive, Jais, Kvektu og Kvektu Vidas. Duomus, Mere Di, Digi Gotti, Ate, Energidepartementa, Aigomust, Hux, Ja, Jodit, Elektrifiseren, Rostega, Molkoin, Hammerfesta, Laka, Lea, Tjotjuvars. Oslo, Digi Gotti, Challa, Duomus, Tis, Ate, Energidepartementa, Meredos, Eiljet, Ersegeda, Halland, Mettahus, Jadane, Eiljet, Eidario, Samadikki, Akkast, Alman. Du må bort til dette ollo reaksjoner, sikkert samedikkis, ja større dikkis. Geibet ditt sami kulturlokte med gøyte og kvekle gøyte i statebudsjett. Samedikker er det efter at djelke morsastis, ja i gøyte og kvekle gøyte i statebudsjett i mange døy med bittjo mat, nann ifte samigjelag, kulturvra, ja servodat illima. Samedikker er det efter å kjøyte bort gøyte kjøyte gøyte og njælja, tjokkis vittel og njælja million rom nå verret hvor og hjemme i det. Selkomusastis Aravala samedigger er det vittel og million rom nå sami kulturloktemi, Dasalassin efter en jævlig 20 million rom nå Riddo Dottarmuseet, Åda Museet Vistai. 20 million rom nå Savio Museet, Åda Museet Vistai, ja vittel og million rom nå båt sami kulturfonda i det. Sami kulturlokten, ja sami kulturras hos nannen. Dette hovo det helars, da jeg må bidra om gågarega, kjøvulitt, dottervåda, ja, sobehandkommisjon og avgjuhuset ja njulikt daru duhti ma vai. Ashi, menna duvo samedikke, djavas tjökkimis tjökkjumana gwekli njelja päivä. Ja die, leke golmålasat.